Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Shit.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Səsəmə, baba yatır.
3: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
3: Sən miçunsən, berbanksan, özüm əlim tuttu, tuttu, ay
4: dur. Gör bu berbank nə qə onun başı batsın.
5: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canın üçün elə diyor. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gedirsən? Ha, bəs mə?
3: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Əleyküm əssalam. Balma neçə daha yaşın?
9: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
8: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
10: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
8: Eşitmişəm.
11: Görürəm, yaxşı oğlansan. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir səhəc? Uşaqlar çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, əl-əli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir səhəc?
8: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
11: Qardaşımsan.
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, hə, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün. Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənən olacaqsınız.
9: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
10: Nə istəyirsən edin, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedim, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
6: Nə inirsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
6: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Han o qurd?
14: Nə hanı?
13: Alma qurdu.
14: Qurd?
13: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
14: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik. Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
8: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
14: Yaxşı ay oğlu, kimin hasarından aşmısan,
8: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
14: Yax, bu düzələsi iş, yax. Bu düzələsi iş deyil.
8: Axı, niyə?
14: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
8: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
13: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım, istədiyin yaribi yetirdi bərbərdiga.
10: Gecə vaxt xeyran,
14: almalar hani?
10: Almalar?
14: Nə almalıdır?
10: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
14: Mən onları görməmişəm.
10: Bazımdakı almaları da tanımırsan,
3: hər şeydə qalmaz güdürsən.
0: Nə
3: vurursan, nə haberim yoxdur onlardan.
0: Görəsən nə olub ki?
3: Yeni çıxıb özün
10: yəsən, sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
0: Get aybala, git, git, git.
10: Ay arvat, sən nə deyirsən ona? Keçəri.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

küsmək mi olar? Həyata küsmək. Çünki o çox gözəl, o çox şirin, o çox qısa, o sənin. Həyata küsmək. Sən bir dayan, heç bir zaman həyata küsmək. Axı o sənindir. Yaşa onu sevə-sevə. Yaşa onu doya-doya. Küsmə həyatına.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: Xbox studiya mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqust sədək keçərlidir. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirim ilə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

0: İfası Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilən, xaric səyyahının ən yaxşı ifaçısı, xalq artisti Qəndab Quliyeva. Qəndab Həbib qızı Quliyeva 10 avqust 1949-cu ildə Füzulidə dünyaya göz açıb. Bakıya gəldikdən sonra Asəf Seynalı adına musiqi məktəbinə daxil olur, Nərman Əliyev və Vahid Abdullayevdən muğam dərsləri alır. 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərməyə başlayan ifaçı teatrın səhnəsində Leyli, Əsli, Şah Sənəm, Gülbahar, Ərəb Zəngi, Xanəndə Qız kimi əsas obrazları canlandırır. Milli musiqimizi xarici ölkələrdə kifayət qədər təmsil edən Xanəndə İsveç, Almaniya, Kanada, Yaponiya, Türkiyə və İraq kimi bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, ifa etdiyi çağırgah muğamının səs yazısı Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilmişdir. Sənətkarın ifasında səslənən xaric seyyah, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazıları isə Qızıl Funtda saxlanılır. Xaric seyyahının ən mükəmməl ifaçısı da məhz Qəndab Quliyeva sayılır.
1: Ah, gözləri yatmış zamanovlar ovçu, görmə, yahu gözünü ovçu sıxab etmə dedim.
0: Apardı sellər saranı, qaçaq nəbi, baxçada güllər, gül açdı, qara xalyar, əlində sazın qurbanı, küçələrə su səpmişəm kimi xalq mahnılarını özünə məxsus şəkildə ifa etmiş xanəndənin, eyni zamanda yaradıcılığında bəstəkar mahnıları da xüsusi yer tutur. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxr adı və prezident təqaüdünə layiq görülmüş. Görkəmli sənətkar Qəndab Quliyeva 26 iyun 2017-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağdalışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alış-verişdə, həm də Baku Electronics mağazalarında səni gözləyir. Getdi! Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Taxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Taxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Rahat marketlərdən Nova Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat market lərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Rahat marketlərdən Nova Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
13: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: zeni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonu özəl 50% dək endirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir. Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Dexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
13: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Dexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirilmiş. İmlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

0: İfası Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilən, xaric seyqahının ən yaxşı ifaçısı, xalq artisti Qəndab Quliyeva. Qəndab Həbib qızı Quliyeva 10 avqust 1949-cu ildə Füzulidə dünyaya göz açıb. Bakıya gəldikdən sonra Asəf Seynalı adına musiqi məktəbinə daxil olur, Nərman Əliyev və Vahid Abdullayevdən muğam dərsləri alır. 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərməyə başlayan ifaçı teatrın səhnəsində Leyli, Əsli, Şahsənəm, Gülbahar, Ərəb Zəngi, Xanəndə Qız kimi əsas obrazları canlandırır. Milli musiqimizi xarici ölkələrdə kifayət qədər təmsil edən Xanəndə İsveç, Almaniya, Kanada, Yaponiya, Türkiyə və İraq kimi bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, ifa etdiyi çağırgah muğamının səs yazısı Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilmişdir. Sənətkarın ifasında səslənən xaric seyqah, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazıları isə Qızıl Fundda saxlanılır. Xaric seyqahının ən mükəmməl ifaçısı da məhz Qəndab Quliyeva sayılır.
1: Ah, gözləri yatmış zamanovlar ovçu, görmə, yahu gözünü ovçu sıxab etmə dedim.
0: Apardı sellər saranı, qaçaq nəbi, baxçada güllər, gül açdı, qara xalyar, əlində sazın qurbanı, küçələrə su səpmişəm kimi xalq mahnılarını özünə məxsus şəkildə ifa etmiş xanəndənin, eyni zamanda yaradıcılığında bəstəkar mahnıları da xüsusi yer tutur. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxr adı və prezident təqaüdünə layiq görülmüş. Görkəmli sənətkar Qəndab Quliyeva 26 iyun 2017-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Ağlama, bəribə.
1: Şirbanaşı.
2: Hayca.
1: Bilirsən?
2: Hı.
1: Vallah. Vallah, gecə gündüz fikir eləyirəm.
2: Hı?
1: Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şunaq.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan.
2: Aa.
1: Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə Subaykal?
3: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artindatürsüz mənə nadizət göstərdiklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvananın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şax xəbərim var.
2: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saplağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmək gözlə.
2: Daimanın ne şax xəbər ol? Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürdü.
0: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşq avarəsi, bəri, bax.
4: Mərhəş, haralardan
2: çıxırsan?
4: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən.
2: Mələbə.
4: Burada hara qaçırsan? Ay, qocalığı da yorğalayacaq
2: sana. Mələbə, bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən.
4: Okay. Hər
2: şey, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə üçmüsən dalımca, ay, gündüz çıxır.
4: Bura bax, hey, şansı da qışqırma gələ. Onsuz da gecələrdən səysənir.
2: Cəhənnəmə səysənir.
4: Özgəsinin kənidir, öz atasının universamıdır də.
2: Cəmatın uşaqları dərsə gedir. Dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüşsən bu küçələrə. Dərsə nöş gəlmişsən, hə? Ama qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
2: Vururam sən öz.
4: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
2: Ha, sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
3: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, deyə bilmirəm, görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla barıblar.

0: Salam. Demək siz saat neçədir?
1: Saatım işlək.
0: Adılmış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə adlı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül isə qışların qırılıydı, bir gün evdən çıxdığın yer. Köpək olur qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dör.
4: Ömrümün bəzəyi sən, ömrümün bəzəyi sən,
2: Səlam verirəm qəribliydə ölə latoğun göruna. Bir də buralara gəlmə anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik Şirbala.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Nova Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
3: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən Nova Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 və ya Ulduz 0077.
4: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 2 tam 197 litrlik Pervul yuyucu gel 10 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Bravo! Doğru seçim.
6: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad

0: Stüdyo mənzillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elayə Ulduz 0241.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3 w kaspark.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00 3 w kaspark.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan müharibə zamanı İrana əhəmiyyətli dərəcədə yardım göstərib. Bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Tehranda keçirilən mətbuat konfransında deyib. Pezeşkiyan Bakı ilə münasibətlərin yaxşılaşdığını bildirib və Azərbaycanın müharibə zamanı göstərdiyi yardımı ayrıca qeyd edib. Onun sözlərinə görə, aparılan danışıqlardan sonra nəqliyyat marşrutları, eləcə də İran Bankının və səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olunub. Müharibə zamanı onlar müxtəlif marşrutlarla, istər Rusiyadan gələn tədarüklər, istərsə də öz imkanları hesabına bizə əhəmiyyətli yardım göstərirdilər. Bizim ehtiyac duyduğumuz bütün məsələlərdə bizə dəstək olurdular, deyə Pezeşkiyan bildirib. Balakəndə baş verən yol qəzasında 3 nəfər ölüb, yol nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 2 kişi isə Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu təyin olunub. Hazırda müalicələri təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir, vəziyyətləri ağır qiymətləndirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Tatarıstan Respublikasına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Bu hücumu nəticəsində 10 nəfər ölüb. Bu barədə Shot Telegram kanalı məlumat yayıb. Hücumda daha 15 nəfərin yaralandığı bildirilir. Rusiya və Almaniya arasında Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Bakıda heç bir rəsmi danışıqlar aparılmayıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin TASA müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya tərəfindən Almaniya ilə Ukrayna məsələsinin nizamlanması üzrə rəsmi təmasları olmayıb və hazırda da yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bununla yanaşı iki ölkənin müxtəlif ictimai strukturları nümayəndələri arasında qeyri-rəsmi görüşlərin keçirildiyini qeyd edib. Rusiya və Almaniyanın müxtəlif ictimai strukturlarının nümayəndələri arasında qeyri-rəsmi görüşlər olub və davam edir, deyə diplomat vurğulayıb. Qeyd edək ki, The Times nəşri iyul ayında Bakıda Rusiya və Almaniya nümayəndələri arasında görüş keçirildiyini yazmışdı. Sanksiyaya məruz qalan və təxminən 1 milyon barel neft daşıyan Caroline Bezengi tankeri Oman sahillərində batır. Bu barədə Arab News Pek görüntülərinə istinadən məlumat yayıb. Gəmi təxminən 2 ay əvvəl Omanın cənub-qərbində Qibliya adası yaxınlığındakı qorunan ərazidə dayazlığı oturub. Nəşrin yayımladığı Pek görüntülərinə təxminən 800 kvadrat kilometr ərazini əhatə edən neft çirklənməsi qeydə alınıb. Neft sızmasından zərər çəkən ərazi Ərəbistan dənizinin qoruğunun tərkibinə daxildir. Burada müxtəlif vəhşi heyvan növləri, o cümlədən nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşən canlılar yaşayır. Və sonda Fransanın büdcə naziri David Amiel hökuməti dövlət xərclərinin azaldılması ilə bağlı populyar olmayan tədbirləri 2027-ci il prezident seçkilərinə dək təxirə salmadan həyata keçirməyə çağırıb. Bu barədə Financial Times yazıb. Amielin sözlərinə görə dövlət maliyyəsinin qaydaya salınması əsas prioritet olmalıdır, çünki Fransa büdcə kəsirinin daha da artmasına yol verə bilməz. Nazir ölkənin dövlət maliyyəsinin vəziyyətini barıt çəlləyi ilə müqayisə edib və prezidentliyə namizədləri seçiciləri cəlb etmək məqsədi ilə dövlət xərclərinin artırılacağına dair vədlərdən imtina edərək real seçki proqramları təqdim etməyə çağırıb. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: İfası Muğam Anatoliyası sirdisinə daxil edilən, xaric səyyahının ən yaxşı ifaçısı, xalq artisti Qəndab Quliyeva. Qəndab Həbib qızı Quliyeva 10 avqust 1949-cu ildə Füzulidə dünyaya göz açıb. Bakıya gəldikdən sonra Asəf Seynallı adına musiqi məktəbinə daxil olur, Nərman Əliyev və Vahid Abdullayevdən muğam dərsləri alır. 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərməyə başlayan ifaçı teatrın səhnəsində Leyli, Əsli, Şah Sənəm, Gülbahar, Ərəb Zəngi, Xanəndə Qız kimi əsas obrazları canlandırır. Milli musiqimizi xarici ölkələrdə kifayət qədər təmsil edən xanəndə İsveç, Almaniya, Kanada, Yaponiya, Türkiyə və İraq kimi bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, ifa etdiyi çağırgah muğamının səs yazısı Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilmişdir. Sənətkarın ifasında səslənən xarici seyyah, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazıları isə Qızıl Fundda saxlanılır. Xaric səyyahının ən mükəmməl ifaçısı da məhz Qəndab Quliyeva sayılır.
1: Ah, gözləri yatmış zamanovlar ovçu, görmə, yahu gözünü ovçu sıxab etmədədim.
0: Apardı sellər saranı, qaçaq nəbi, bağçada güllər, gül açdı, qara xalyar, əlində sazın qurbanı, küçələrə su səpmişəm kimi xalq mahnılarını özünə məxsus şəkildə

ifa etmiş xanəndənin eyni zamanda yaradıcılığında bəstəkar mahnıları da xüsusi yer tutur. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxradı və prezident təqaüdünə layiq görülmüş. Görkəmli sənətkar Qəndab Quliyeva 26 iyun 2017-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar adasına. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bu gün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək.

0: ABB'de aktif kredite olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
3: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17.000 manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tutam pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən çarpıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm! Ani, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para getirin, doktorda yemeği olmaz sənə, bildin?
1: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 300-400 manat borc pul verdim.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara görək qara. Sənin əlin yuxarı bəxti olur, hə? Həftə 8, mən 9, 300 lik verdim. 300 lik verdim. Bu yekəlik də hukuk, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maçələmədi məni. Bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa qonqar, o doktor öz adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsi sənə də?
3: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didin qoydu, dəniz qırağında. Deyilmiş bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olaraq.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu 5-dir, bu da 6-dir.
0: Yox, 5-dir. 250 öre. Ve su elindeki nedir?
1: Şahsi, buna bakayım. Yapışı benim.
0: Ben onu kopardarım.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin X səhifəsində paylaşım edilib, paylaşımda deyilir. Cənab prezident Məsud Pezeşkiyan, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz xoş və səmimi sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi. İran və Pakistan iki tərəfli münasibətlərin hər tərəfli inkişafını davam etdirir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugünkü briefingdə bildirib. O qeyd edib ki, Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Parlamentin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafın Pakistana səfərləri üçün dəvət məktubları daxil olub və bu səfərlər münasib vaxtda həyata keçiriləcək. Bəqai qeyd edib ki, xüsusilə son aylarda Tehran və İslamabad arasında iki tərəfli münasibətlər daha böyük əhəmiyyət qazanıb və iki qonşu ölkə arasında qarşılıqlı səfərlər və görüşlər tamamilə təbiidir. İran və Oman arasında danışıqlar təhlükəsiz gəmiçilik marşrutunun müəyyənləşdirilməsinə yönəlib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib ki, Hörmüz boğazının bağlanması Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı təcavüzünün və regiondakı hərbi bazalardan istifadə etməsinin nəticəsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib ki, Omanla aparılan danışıqlar yalnız beynəlxalq gəmiçilik üçün təhlükəsiz marşrutun müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş iki tərəfli prosesdir və siyasi fikir ayrılıqları ilə əlaqəsi yoxdur. Bəqai həmçinin bildirib ki, düşmənçilik xarakterli addımlar davam etdiyi müddətdə bu su yolunun təhlükəsizliyi üçün şərait mövcud deyil. Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazının açılması Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunsuz addımlarını dayandırmasından, dəniz blokadasını aradan qaldırmasından və dəymiş zərərin kompensasiya edilməsindən asılıdır. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın iqtisadi vəziyyətinin pisləşdiyini və sonda Tehranla razılaşmanın əldə olunacağını bildirib. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri Axios portalına müsahibəsində danışıb, biz səssiz şəkildə hərəkət edirik deyə ABŞ prezidenti Tehrana qarşı atılacaq növbəti addımlardan danışarkən bildirib. Materialda izah olunub ki, Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri Trumpın bir həftə əvvəl İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə meylli olduğunu, lakin daha sonra onu hələlik gərginliyin azaldılması yolunu seçməyə inandırdıqlarını bildiriblər. Biz onlarla yalnız qismən danışıqlar aparırıq. Biz sadəcə olaraq inflyasiyanın çox yüksək olduğu və pulunun olmadığı İrana baxırıq. Portal Trumpın sözlərindən stat gətirib. Onun fikrincə, iqtisadi baxımdan İran çox pis vəziyyətdədir. Hər şey nəticə verəcək, hər şey həmişə nəticə verir. Bu, şahmat oyunu kimidir deyə Trump İranla razılaşma əldə olunması perspektivlərini belə şərh edib. Və sonda Balakəndə baş verən yol qəzasında 3 nəfər ölüb. Yol nəqliyyat hadisəsi səbəbi ilə xəsarət alan 2 kişi Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu təyin olunub. Hazırda müalicələri təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir, vəziyyətləri ağır qiymətləndirilir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: İfası Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilən, xaric səyyahının ən yaxşı ifaçısı, xalq artisti Qəndab Quliyeva. Qəndab Həbib qızı Quliyeva 10 avqust 1949-cu ildə Füzulidə dünyaya göz açıb. Bakıya gəldikdən sonra Asəf Seynalı adına musiqi məktəbinə daxil olur, Nərman Əliyev və Vahid Abdullayevdən muğam dərsləri alır. 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərməyə başlayan ifaçı teatrın səhnəsində Leyli, Əsli, Şah Sənəm, Gülbahar, Ərəb Zəngi, Xanəndə Qız kimi əsas obrazları canlandırır. Milli musiqimizi xarici ölkələrdə kifayət qədər təmsil edən Xanəndə İsveç, Almaniya, Kanada, Yaponiya, Türkiyə və İraq kimi bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, ifa etdiyi çağırgah muğamının səs yazısı Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilmişdir. Sənətkarın ifasında səslənən xaric seyyah, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazıları isə Qızıl Fundda saxlanılır. Xaric seyyahının ən mükəmməl ifaçısı da məhz Qəndab Quliyeva sayılır.
1: Ah, gözləri yatmış zaman ovlar ovçu, görmək yahu gözünü ovçu sıxab etmədədim.
0: Apardı sellər saranı, qaçaq nəbi, baxçada güllər, gül açdı, qara xalyar, əlində sazın qurbanı, küçələrə su səpmişəm kimi xalq mahnılarını özünə məxsus şəkildə ifa etmiş xanəndənin, eyni zamanda yaradıcılığında bəstəkar mahnıları da xüsusi yer tutur. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxr adı və prezident təqaüdünə layiq görülmüş. Görkəmli sənətkar Qəndab Quliyeva 26 iyun 2017-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar adasına. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bugün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra sıpağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: yani.
1: Bu ilin renkleri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal renkleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Men Fab'da ilin rengi boyalarını çok sevirim.
2: Azad Azerbaycan'da reklam.
3: Züfre'ye Nur çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlama teknolojisindedir. Apara üsulu sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istehsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çöreği, dad ve keyfiyet süfrenizde.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
8: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
7: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durub. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
3: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
4: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
5: 106.3 FM.
6: Əcəb.
7: O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanı mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
6: Bağışlayın, tanımadım axı.
8: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
6: Əziz babadan.
8: Əziz babadan, əziz babadan.
9: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
10: Öşək hara, hara gedirsən babaca?
11: Cəhənnəmə görə hara.
10: Bəs analiz, hə? Analiz babaca.
12: O eviyyəsi, o eviyyəsi!
11: Xoş gəlmişsiniz.
10: Bu yazmışdı ki.
11: Xeyr ola.
12: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toy eləyib, gəlmişik səni aparaq.
11: Mübarəkdir.
10: Mübarəkdir.
12: Sabaylarımız üçün.
11: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
12: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəndir.
10: Salam mələkim.
13: Mələkim,
14: hoş olsun.
11: Hoş gəldin.
10: Hoş olsun. Salam mələkim, baba.
14: Hoş gəldin, əbəm.
9: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
11: Cəfər. Eş, bığım nani? Ay, Cəfər.
14: Bığım yoxdur da.
11: Yaxşı. Bığım yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
14: Atın da yoxdur, əziz baba.
11: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
14: bəli.
11: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
14: Ay, əziz baba.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin X səhifəsində paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Cənab prezident Məsud Pezeşkiyan, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz xoş və səmimi sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi. İran və Oman arasında danışıqlar təhlükəsiz gəmiçilik marşrutunun müəyyənləşdirilməsinə yönəlib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib ki, Hörmüz boğazının bağlanması Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı təcavüzünün və regiondakı hərbi bazalardan istifadə etməsinin nəticəsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib ki, Omanla aparılan danışıqlar yalnız beynəlxalq gəmiçilik üçün təhlükəsiz marşrutun müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş iki tərəfli prosesdir və siyasi fikir ayrılıqları ilə əlaqəsi yoxdur. Bəqai qeyd edib ki, düşmənçilik xarakterli addımlar davam etdiyi müddətdə bu su yolunun təhlükəsizliyi üçün şərait mövcud deyil. Onun sözlərinə görə Hörmüz boğazının açılması ABŞ-nin qanunsuz addımlarını dayandırmasından, dəniz blokadasını aradan qaldırmasından və dəymiş zərərin kompensasiya edilməsindən asılıdır. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın iqtisadi vəziyyətinin pisləşdiyini və sonda Tehranla razılaşmaların əldə olunacağını bildirib. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri Axios portalına müsahibəsində danışıb. Biz səssiz şəkildə hərəkət edirik deyə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Tehrana qarşı atılacaq növbəti addımlardan danışarkən bildirib. Materialda izah olunub ki, Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri Trumpın bir həftə əvvəl İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə meyilli olduğunu, lakin daha sonra onu hələlik gərginliyin azaldılması yolunu seçməyə inandırdıqlarını bildiriblər. Biz onlarla yalnız qismən danışıqlar aparırıq. Biz sadəcə olaraq inflyasiyanın çox yüksək olduğu və pulunun olmadığı İrana baxırıq. Portal Trumpın sözlərindən stat gətirib, onun fikrincə iqtisadi baxımdan İran çox pis vəziyyətdədir. Hər şey nəticə verəcək, hər şey həmişə nəticə verir. Bu şahmat oyunu kimidir deyə Trump İranla razılaşma əldə olunma perspektivlərini belə şərh edib. Bolqarıstanın Trievana şəhəri yaxınlığında Beliçə kəndində yerləşən silah zavodunun sursat anbarlarından birində güclü partlayış baş verib. Bu barədə Bolqarıstan Milli Televiziyası məlumat yayıb. Məlumata əsasən hadisə yerinə Qabrova vilayətinin yanğın söndürən və polis əməkdaşları göndərilib, ərazi mühasirəyə alınıb. Hazırda ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə anbarlardan birində yük maşınının alışması nəticəsində yanğın baş verib, daha sonra partlayışlar qeydə alınıb. Ərazidən güclü tüstü qalxdığı ikinci dərəcə partlayışların eşidildiyi bildirilir. Zavodda təxminən 300 nəfər təxliyə olunub. Yaxın ərazidə yaşayan sakinlərə isə ehtiyat tədbiri olaraq pəncərələri bağlamaq tövsiyə olunub. 1992-ci ildə əsası qoyulan müəssisə Bolqarıstanın ən böyük istehsal obyektlərindən biridir. Və sonda Balakəndə baş verən yol qəzasında 3 nəfər ölüb, yol nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 2 kişi isə Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu təyin edilib. Hazırda müalicələri təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir, vəziyyətləri ağır qiymətləndirilir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000 3w kaspark.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 000 3w kaspark.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

baxışınla bilirəm mən necəsən. Yaz ötüb yayda keçir, toylu payız fəsli gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən. Yaz ötüb yayda keçir, toylu payız fəsli gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən.

ben onarsam. Hey alımırsan, necə sən bilmirəm. Necə sən alımırsan, necə sən bilmirəm. Necə sən...

hicrətən eşqimizi yoxsa verərsən heçətən. Bilmirəm ki, belə hicrana dözürsən necəsən. Hicrətən eşqimizi yoxsa verərsən heçətən. Ürəyim küssə barışmaz bütün aləm yığıla. Əlacın bircə qalar ki, daha buradan köçəsən. Ürəyim küssə barışmaz bütün aləm yığıla. Əlacın bircə qalar ki, daha buradan köçəsən.

0: sen düşmən olarsan. Hey, alınırsan.
1: Necə sən bilmirəm. Necə sən alınırsan. Necə sən bilmirəm. Necə sən bilmirəm.

zanası 50 pətən dirigə. Atay bəyi nə durmusan yergə, bəyimizin tərifini deməyə. Aşıq qardaş, meydan sənin, bəlgə. İgidlərin, igidlərin, igidlərin, igidlərin yoxdur sayıb yerdə. Bəy oğlanın yoxdur tayıb yerdə. Görüm abik toyun mübarək olsun, sağ dışına, sol dışına borc olsun. Görüm abik toyun mübarək olsun, sağ dışına, sol dışına borc olsun.

0: mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin X səhifəsində paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: "Cənab prezident Məsud Pezeşkiyan, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz xoş və səmimi sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi." Dökbatan qəsəbəsindən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 700 metr aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib, bildirilib ki, dərhal Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Axtarışlar nəticəsində dalğıcılar tərəfindən 1977-ci il təvəllüdlü Qurbanova Ziyafət və 1986-cı il təvəllüdlü Məmmədova Nurlananın meyidləri suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ölkənin ali rəhbəri Ayatullah Seyid Müctəba Xamneyi ilə görüşünü şərh edib. Məsud Pezeşkiyan İranın dövlət televiziyasına müsahibəsində Müctəba Xamneyi ilə keçirdiyi görüşü müsbət və məhsuldar adlandırıb. Pezeşkiyanın sözlərinə görə görüş çox yaxşı keçib və təxminən 7 saat davam edib. O qeyd edib ki, bu müddətdə İrana aid demək olar ki, bütün məsələlər müzakirə olunub. İran prezidenti görüşdə əsas müzakirə mövzularının insanların dolanışığı, məşğulluğu və mənzil təminatı olduğunu vurğulayıb. Biz həmçinin sanksiyaların yaratdığı problemləri müzakirə etdik. Hökumətin və millətin mövqeyi, xalqın dəstəyi, birlik və həmrəylik bu görüşdə ətraflı müzakirə edilən digər məsələlər idi. Amerika Birləşmiş Ştatları İran münaqişəsi fonunda İranın üzləşdiyi hərbi təzyiqlər Tehranı danışıqlarda güzəştə getməyə məcbur edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Mike Waltz Fox News telekanalının müsahibəsində bildirib. Mike Waltz'ın ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent'in həyata keçirdiyi iqtisadi əməliyyatın İran iqtisadiyyatını məhv etdiyini deyib və İran tərəfinin danışıqlar masasına daim pul tələbi ilə gəldiyini iddia edib. İran bizim danışıqlar aparan nümayəndələrimizlə masaya gələn də söhbət puldan, puldan və puldan gedir. Çünki onlar bombardımanlara tab gətirməyəcəklər. Bunu yarı ciddi, yarı zarafat deyirəm. Hazırda İranlılar Müdafiə Naziri Heksetdən daha çox Maliyyə Naziri Bessentdən qorxurlar deyə Waltz müsahibəsində bildirib. Və sonda Bolqarıstanın Triavna şəhəri yaxınlığında Beliçə kəndində yerləşən silah zavodunun sursat anbarlarından birində güclü partlayış baş verib. Bu barədə Bolqarıstan Milli Televiziyası məlumat yayıb. Məlumata əsasən hadisə yerinə Qabrova vilayətinin yanğın söndürən və polis əməkdaşları göndərilib. Ərazi mühasirəyə alınıb, hazırda ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata əsasən anbarlardan birində yük maşınının alışması nəticəsində yanğın baş verib, daha sonra partlayışlar qeydə alınıb. Ərazidən güclü tüstü qalxdığı, ikinci dərəcəli partlayışların eşidildiyi bildirilir. Zavoddan təxminən 300 nəfər təxliyə olunub. Yaxın ərazidə yaşayan sakinlərə isə ehtiyat tədbiri olaraq pəncərələri bağlamaq tövsiyə olunub. Qeyd edək ki, 1992-ci ildə əsası qoyulan müəssisə Bolqarıstanın ən böyük istehsal obyektlərindən biridir. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80,000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17,500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80,000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17,500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
8: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dersen.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
4: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
5: Ölməyəcək, durmasa məni imtihanla...
4: İbadılın, bağlı yana sağ geçsin. Qəbul imtihan
5: deyək.
4: Hansız da kəsiləcəksən.
3: Nədir yenə?
6: Hə?
3: Ət fraşkisidir?
6: Yox, svej garantriya, importni.
3: Kapustrandır?
6: Oho, fransızki.
3: Anı baxın.
6: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
3: Neçəyədir?
6: 45 manat.
3: Bir dənə qırmızı onlu.
6: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
3: Abi, qohumluq
6: olmaq. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
3: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
6: Mənə hələ salma, qurban
3: dayı. Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
6: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
7: Tarixçi olacaqam.
6: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
8: Nədir?
9: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
8: Yo, bilmirəm.
9: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
8: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
3: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
3: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
7: Salam, Makintosh.
10: Xoş gördüm.
7: Al, verin necədir?
10: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
7: Bir manata.
10: Bir manata soyğunçular.
3: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
10: Tez
7: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qurtardıq da?
10: Qoyunlar gedir, biz qalınıq yerdə.
7: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
3: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirijatel, nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirijatel. Ada nəyvə lazımdır axı.
7: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var. Qalıstuq.
3: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan güzgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
10: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz qiydi.
3: Yalansa fransuz qi ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Haradi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyilən deyil çıxı bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
2: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmsi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmsi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Ax, qaydası belədir.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
7: Ayağı salla şağayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazat qoyarıq.
6: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayı, fəlakət.
7: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
6: deyil. Nefçin uzun günü var ki, latoka apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
8: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
9: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
9: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
9: Həni?
6: Həni? Həni? Sözümü girdim. Əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rəhmət eləsin.
7: Həmdullanın qırxı.
10: Allah rəhmət eləsin.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nə də? Gəl gəl bunu yetim yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: Hə, siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu vermək yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırım.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik.
12: Hə.
7: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, patfeyn alım, hə?
13: Piriri! Piriri!
6: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir üç dörd nəfər.
7: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrən, edirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
7: Hə.
14: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
9: Ver baxın.
2: Buyur.
9: Farşividir bu mənim əzizim.
2: Bəs yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
9: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
9: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər.

0: Whitebox stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elayı Ulus 2.41.
1: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşınala qoya altına.
2: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16. Ulduz 2.41.
1: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: İfası Muğam Anatoliyası sildisinə daxil edilən, xaric seyqahının ən yaxşı ifaçısı, xalq artisti Qəndab Quliyeva. Qəndab Həbib qızı Quliyeva 10 avqust 1949-cu ildə Füzulidə dünyaya göz açıb. Bakıya gəldikdən sonra Asəf Seynalı adına musiqi məktəbinə daxil olur, Nərman Əliyev və Vahid Abdullayevdən muğam dərsləri alır. 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərməyə başlayan ifaçı teatrın səhnəsində Leyli, Əsli, Şahsənəm, Gülbahar, Ərəb Zəngi, Xanəndə Qız kimi əsas obrazları canlandırır. Milli musiqimizi xarici ölkələrdə kifayət qədər təmsil edən Xanəndə İsveç, Almaniya, Kanada, Yaponiya, Türkiyə və İraq kimi bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, ifa etdiyi çağırgah muğamının səs yazısı Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilmişdir. Sənətkarın ifasında səslənən xaric seyqah, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazıları isə Qızıl Funtda saxlanılır. Xaric seyqahının ən mükəmməl ifaçısı da məhz Qəndab Quliyeva sayılır.
1: Ah, gözləri yatmış zaman ovlar ovçu, görmə, yahu gözünü ovçu sıxab etmə dedim.
0: Apardı sellər saranı, qaçaq nəbi, baxçada güllər, gül açdı, qaraxalyar, əlində sazın qurbanı, küçələrə su səpmişəm kimi xalq mahnılarını özünə məxsus şəkildə ifa etmiş xanəndənin, eyni zamanda yaradıcılığında bəstəkar mahnıları da xüsusi yer tutur. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxradı və prezident təqaüdünə layiq görülmüş. Görkəmli sənətkar Qəndab Quliyeva 26 iyun 2017-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu eşitdiyin səs yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
5: İki və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə. Elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et.
6: Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Bravo! Doğru seçim.
12: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
2: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Yağış yağır bu şəhərə, gör nə gözəl bir gecədir. Bir sən, bir mən bu şəhərdə, bir də yağışlı gecədir. Yağış yağır bu ki göyün, sevgimizə heyrət edir. Bəlkə yağan yağış deyil, könlümüzün

0: rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Bol kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Bol kart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio
1: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

0: İfası Muğam Anatoliyası sirdisinə daxil edilən, xaric seyqahının ən yaxşı ifaçısı, xalq artisti Qəndab Quliyeva. Qəndab Həbib qızı Quliyeva 10 avqust 1949-cu ildə Füzulidə dünyaya göz açıb. Bakıya gəldikdən sonra Asəf Seynallı adına musiqi məktəbinə daxil olur, Nərman Əliyev və Vahid Abdullayevdən muğam dərsləri alır. 1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərməyə başlayan ifaçı teatrın səhnəsində Leyli, Əsli, Şahsənəm, Gülbahar, Ərəb Zəngi, Xanəndə Qız kimi əsas obrazları canlandırır. Milli musiqimizi xarici ölkələrdə kifayət qədər təmsil edən Xanəndə İsveç, Almaniya, Kanada, Yaponiya, Türkiyə və İraq kimi bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, ifa etdiyi çağırgah muğamının səs yazısı Muğam Anatoliyası CD-sinə daxil edilmişdir. Sənətkarın ifasında səslənən xaric seyqah, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazıları isə Qızıl Fundda saxlanılır. Xaric seyqahının ən mükəmməl ifaçısı da məhz Qəndab Quliyeva sayılır.
1: Ah, gözləri yatmış zamanovlar ovçu, görmə, yahu gözünü ovçu sıxab etmədədim.
0: Apardı sellər saranı, qaçaq nəbi, baxçada güllər, gül açdı, qara xalyar, əlində sazın qurbanı, küçələrə su səpmişəm kimi xalq mahnılarını özünə məxsus şəkildə ifa etmiş xanəndənin eyni zamanda yaradıcılığında bəstəkar mahnıları da xüsusi yer tutur. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxradı və prezident təqaüdünə layiq görülmüş. Görkəmli sənətkar Qəndab Quliyeva 26 iyun 2017-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL07-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Güman ki gözlərim dolacaq mənsiz. Yaşadır sevdalı bir xəyal məni. Gedirəm gəlməsən

0: ya da sözüm öner.
1: Altı nokta üç FM'de Instrumental.

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
1: Saxla! Ay bala saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən.
2: Mallalıq eləmə ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur. Rüstəm kişi.
3: Yekə yekə danışma. Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəlir.
2: Gəl işin dalıca.
3: Qızın üstünə çığırmışsın.
4: Ay bala. Adam dikbaş olmaz.
5: Gözün aydın ay Rüstəm, qara sevdəni.
4: Belə də öylənmək olar. Belə də arvad almaq olar. Salam verək. Ələkə salam. Düş qabağıma gedək. Bəh, bəh.

0: belə getsə pərsənəldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovuşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılır, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göy cildli kitablar da sonuna gətirir.
3: At yerinlə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
1: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Bart qomuş Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ə, Yarməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Amma Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvalla.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
1: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin sən. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyət!
1: Niyə belə qaşqaba alsan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrim ar!
5: Salman!
3: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesabı ne bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
6: pisəsən. Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, boynunu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təklif edirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kalfoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəsdir kalfozu geri çəkdin. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
4: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Hacadır, görürüm təklifini.
4: Qısa neylə, qısa deyərim. Gör nə imkanlarınız var.
1: Kalxozun 100 arabası, 16 maşını var. Sözün düzü mən indiyə dək yaymaq alaçıq görməmişim.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhviyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çəhli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmə. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katiblikdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
5: Həvallah, həvallah.
4: Laf havalanıb.
3: Əsrə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazını fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinən ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Və yaxşı ki gəldim, təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçməyim. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

Bu odlu baxış de kimə baxmış, aman o gözlər de kimi gözlər. Bu odlu baxış de kimə baxmış, aman o gözlər de kimi gözlər. Bu odlu baxış de kimə baxmış, aman o gözlər de kimi gözlər. Bu odlu baxış de kimə baxmış, aman o gözlər mənimi gözlər.

0: darıxıram. Səni görməyəndə darıxıram. Gördüyüm qadınların heç birinə oxşamırsan.
1: Dəli dolu bir məhəbbət istəyirdin.
0: Səndə qeyri-adilik var.
1: Gecdi artıq.
0: Əziyyət çəkirəm.
1: Mən bir dəfə sevəcəyəm söyləyirdim.
0: Özümlə danışıram, özümlə vuruşuram.
1: Keçdi artıq.
0: Sənsiz qala bilmirəm.
1: Bu

0: geldim bu merdivende.
1: 106.3 FM.
0: Bir defa sana mektup yazmıştım.

0: Sənin üçün yaşamaq istəyirəm. Sənin üçün.
1: Sən məndən məhəbbət istəmə.
0: Hardandı səndə bu isyan?
1: Nə deyim? Tükənən ömrümə daha qayıtmaz. Sən boşuna yanma, məni ovutma.
0: Gecdə olsan.
1: Bu sevdən danışma daha.
0: Sənin üçün yaranmışam.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Assalamu alaykum. Sizi özbəklər kimi salamlamağım təsadüfü deyil. Şəhər adamında əsrlər boyu şərqlə qərbi birləşdirən böyük İpək yolunun ən mühüm dayanacaqlarından biri olmuş Səmərqənddən bəhs edirik. Şəhərin simvolu sayılan Registan meydanı, Uluğbəy, Şerdor və Tilla Kari mədrəsələri ilə dünyanın ən gözəl tarixi meydanlarından biri hesab olunur. Səmərqəndin məşhur abidələrindən olan Qur Əmir məqbərəsi əvvəlcə Əmir Teymurun nəvəsi Məhəmməd Sultan üçün tikilsə də, sonradan Əmir Teymur da burada dəfn olunub. İncilər sırasında Bibi xanım məscidi, mavi günbəzləri ilə seçilən Şah İzində kompleksi, İmam Əl-Buxarinin məqbərəsi yer alır. Səmərqəndə çatmağın ən rahat yolu Daşkənddən hərəkət edən Afrosiyop yüksək sürətli qatarıdır. Qatar təxminən 2 saat 10 dəqiqəyə mənzil başına çatır və biletin qiymətləri orta hesabla 190-320 özbək sumu, yəni təxminən 25-43 manat təşkil edir. Səmərqəndə gəlib, şəhərin məşhur plovunu dadmamaq isə böyük səhv olar. Özbəklər plova oş deyirlər və Səmərqənd plovu qat-qat düzülən ərzaqları ilə digər plovlardan fərqlənir. Milli mətbəxin digər məşhur təamı isə təndirdə bişirilən samsadır. Özbəklərin çoyxona adlandırdığı ənənəvi çayxanalarda bir nəfərlik yemək orta hesabla bizim pulla 10-20 manatdır. Gecələmək üçün 3-4 ulduzlu otellərdə qiymət 90-140 manat arası dəyişir. Özbək qadınlarının atlas parçasından tikilən rəngarəng libasları, kişilərin isə çapan adlanan ənənəvi geyimi ölkənin milli irsinin bir hissəsidir. Bu geyimlərə bu gün də daha çox bayramlarda, toy mərasimlərində və turistik məkanlarda rast gəlmək mümkündür. Səmərqəndə səfər zamanı yerli bazarlara da baş çəkməyi unutmayın. Hazırda Bakıdan Səmərqəndə Azalın birbaşa reysi mövcuddur. Uçuş müddəti isə 2 saatdır.

Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

O günəş səndin parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı atəş, o gül atəş səndin. Yollarıma doldu günəş, o günəş səndin parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı atəş.